Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Mali oglasi.
2: Preduzeću MP Best Glamočani potreban jedan bravar i jedan varilac sa radnim iskustvom za rad na neodređeno vrijeme. Informacije u preduzeću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154 065 519 154.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Kao prvo,
1: vrata zaključati.
0: Kao drugo,
1: prozor zatvoriti.
0: Kao treće,
1: spustiti zavese.
0: Ostaćemo
1: doma i ljubice.
0: Ostaćemo
1: doma i ljubice.
0: Ostaćemo
1: doma.

0: marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.

Hit dana radija Laktaši. Da, 10 je časova 46 minuta, glasali ste i birali hit dana ovog 30. juna. Ovoga jutra imali ste izbor između Cobija i Angeline. Pjesme se približno isto zovu Leto i leto je. Tako da izborom vaših glasova simpatije ovoga jutra idu Cobiju i njegovom hitu.

0: Hit dana Radija Laktaši. Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.

0: Stanje na putevima.
1: 11 je časova i 17 minuta, evo izvještaja o stanju na putevima za 30. jun. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da duža putovanja planiraju ranijim, odnosno jutarnjim časovima ili kasnim poslijepodnevnim. Pa evo, u skladu sa tim, ukoliko putujete, pravite češće pauze tokom putovanja i svakako unosite dovoljne količine tečnosti. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Pored brojnih radova na putevima, mi ćemo izdvojiti ovaj nama najbliži, a u pitanju je brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu M101 Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije ovog natputnjaka, mada prvi put u životu čujem ovu riječ, ali u redu. Dakle, natputnjaka iznad navedene dionice puta. Što se tiče drugih radova, nisu u našoj neposrednoj blizini, pa možda nema ni potrebe da se nešto duže zadržavamo i da vas informišemo o tome. Sve informacije svakako možete pronaći na sajtu Automoto Saveza. Put bezbjedno, odnosno na odmor bezbjedno, to je naziv kampanje koju sprovodi Automoto Savez Republike Srpske, tako da će stručni tim Automoto Saveza vršiti besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas 30. juna u Prnjavoru od 9 do 12 časova i u Gradišci od 13 do 15 časova na Nestro benzinskim stanicama. Tako da možete besplatno prekontrolisati svoj automobil na navedenim mjestima. Za kraj idemo na granične prelaze. Granični prelaz Velika Kladuša, Izačić i Ivanjica. Pojačan je saobraćaj i frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Srećan put, želi vam ekipa Radija Laktaši, slušajte nas dokle god vam to signal dozvoljava, a kad prestane da vas sluša i otkaže poslušnost, vi pređite na DAB Plus sistem jer smo prisutni i na digitalnom signalu. Uživajte!

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta

0: oglasi.
1: Preduzeću MP Best Glamočani potreban jedan bravar i jedan varilac sa radnim iskustvom za rad na neodređeno vrijeme. Informacije u preduzeću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154 065 519 154.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
2: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
3: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Mali oglasi.
2: Preduzeću MP Best Glamočani potreban jedan bravar i jedan varilac sa radnim iskustvom za rad na neodređeno vrijeme. Informacije u preduzeću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154, 065 519 154.

0: Marketing Radio Laktaši.
1: Sobi? Jesi ti radio?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na Binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Imate plan za vikend.
3: Plan za godišnji.
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
3: Ali plan za dodatnu penziju.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.